0: This is the BBC World Service, and you can have your say in Over to You.
1: Every month, we shine a spotlight on what you've been listening to and what's happening across the radio station. In the next programme, we'll be looking at how the World Service appeals to younger listeners. Does it reflect their interests and the issues that matter to them? Whatever your age, we'd like to hear your thoughts.
0: Find out how you can be involved by searching BBC Over to You. At bbc.com, where is Austin Tice?
2: I'm Josh Baker. I've been searching for missing American journalist Austin Tice for years. We follow Austin's trail as he enters Damascus, right up until the moment he gets into a taxi and disappears.
3: Newsday is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: God morgon, Harry.
5: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, lokakuun 2. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Ja viikon viimeinen arkipäivä, se on täällä ja viikonloppukin näkyy jo tuolla horisontissa. Ja lokakuu, se on päässyt myöskin vauhtiin. Aamu on alkanut ja edessä on uusi päivä täynnä mahdollisuuksia. Hei, aloitetaanpas tämä aamu yhdessä, eikös vain? Kokonaiset 3 tuntia minä pidän juuri sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja toivotella sitten viikonloppu vähän myöhemmin tervetulleeksi. Ja hei, tänään aamussa myöskin kuullaan siitä, että yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista yhtyeistä, Westerinen yhtyeineen, on kiertueella Ruotsissa nyt ensimmäistä kertaa koskaan. Siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Perjantai siinä lähti käyntiin Riekko Salaman kanssa kappaleella Itkumuuri. Tähän vaiheeseen niin siirrytäänpä uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Kerrotaan myös, että SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysymme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua sitten kello 6.30 eli 6:30. Tähän vaiheeseen myöskin tuttuun tapaan katsotaan säätiedotus tälle perjantaille. Eli tänään Götamaan ja Sveanmaan itäosissa päivä alkaa aurinkoisena, kun taas länsiosissa sataa vettä. Norlannin yllä pilvipeite rakoilee paikoin, mutta toisaalla pilvet pysyvät tiheinä. Tuntureilla sataa vettä ja sade leviää iltapäivän aikana hitaasti itään kohti sisämaata. Ja lämpötila se vaihtelee etelän 15-20 asteesta ja pohjoisen 8-14 asteeseen. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää katsoa näin perjantaina 2. päivä lokakuuta. Ja nimppareita näin suomalaisen kalenterin mukaan viettää Valio, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig och Love, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig, saamelaisen kalenterin mukaan Valju ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kipirian, Stina, Antti ja Antero. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: siinä Viivi-kappaleella Herkkisten liiga. Ja tosiaan siis toinen päivä lokakuuta, se on juuri tänään. Ja ajattelin mainita, että sitten sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina 4. päivä lokakuuta, niin silloin on paljon teemapäiviä luvassa, nimittäin muun muassa tämä Kanelbullens dag, se on nyt sitten tulevana sunnuntaina 4. päivä lokakuuta. Vuodesta 1999 lähtien Ruotsissa on vietetty joka vuosi samalla päivämäärällä tätä Kanelbullens dag, eli kanelipullapäivää, korvapuustipäivää. Ja päivällä on ruotsalaiset juuret ja sitä vietetään tosiaan aika lailla pääosin täällä Ruotsissa sekä varmaan myöskin ulkomailla asuvien ruotsalaisten keskuudessa. Voi että, pitäisiköhän sitä itsekin jonkun korvapuustin leipoa, en tiedä, mutta onhan se oikein maukasta. Ja on myöskin juuri sunnuntaina, eli 4. päivä lokakuuta, niin silloin on myöskin Djurens dag, eli eläinten päivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. Tämän päivän tarkoituksena on tuoda esiin eläinten merkitys ihmisille ja luonnolle sekä lisätä tietoisuutta eläinsuojelun tarpeesta. Eli tosiaan muun muassa tämä Djurens dag ja Kanelbullens dag sitten nyt tulevana sunnuntaina, eli ei vielä tänään, mutta 4. päivä lokakuuta. Ja noista kanelipullista tai korvapuusteista, miksi niitä nyt sanotaankaan, niin tuli mieleen tämä, mistä meidän aamun uutistoimittajakin kertoi, että uutisissa kuullaan enemmän vähän tällaisista suomalaisista ruuista. Ja tuli mieleen juuri se, että mitäköhän suomalaista ruokaa sitä kaipaa. Ai että, nyt näin juuri melkein heränneenä tulee ainakin itselle mieleen, jos näin nopeasti pitäisi sanoa, niin kyllä joku vaikka Karjalan piirakat ja siihen oikein kunnon semmoinen munavoi. Oh, nyt rupeaa kyllä mulla ainakin täällä vatsa kurisemaan, toivottavasti se ei kuulu tähän mikrofoniin asti, mutta itsellä tosiaan Karjalan piirakat tulee nyt heti mieleen, jos mä jonkun suomalaisen ruuan tähän eteeni voisin pyytää, niitähän on vaikka mitä muita hyviä, joku oikein hyvä joku poron käristys tai joku lohisoppakeitto, Ai että, nyt vesi kyllä tulee kielelle, pitää ihan nielasta tässä välissä. Mutta mä ajattelin myös kysyä sinulta siellä linjojen toisella puolella, että mitä suomalaista ruokaa juuri sinä kaipaat? Onko se joku leivonnainen vai onko se Karjalan piirakka tai joku vähän isompi annos? Vaikka juuri jotakin poron käristystä tai kalakukkua tai lohikeittoa, ihan mitä vaan, niin siitä voit minulle ihmeessä kertoa. Soitappa vaikka tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikka ihan kirjallisesti tulemaan, jos vaikka ihan kuvankin kerran haluat laittaa, niin osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: Ja perjantai, sehän on nyt koittanut. Se tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin sitten totta kai Levyseppää. Perjantai on mahdollisuuksia täynnä ja sitten tosiaan myöhemmin levyseppäillään myöskin. Tuli vielä itselleni mieleen näistä suomalaisista ruuista, että joku leipäjuusto ja siihen joku lakkahillo. Oi että, tulee melkein ihan itku nyt, kun miettii. Siitä on kyllä tovi, kun sitä olen syönyt. Ehkä sitten joskus, kun Suomessa käyn, niin pitää sitten leipäjuustoa maistella tai mitä niitä muita nyt on, juuri Karjalan piirakkaa sun muita. Lista on pitkä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin kerro myöskin ihmeessä, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat, niin saadaan sitten yhdessä oikein himoita niitä, eikös vain? Ja ruuista siirrytään nyt ihan muihin asioihin. Nyt kuullaan, miten turvallisuustilanne näkyy arjessa Itämerellä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa.
3: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
2: Ville Suni on Polariksen päällikkö. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita, GPS-häiriöitä sekä huolta Venäjän niin sanotusta varjolaivastosta. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
3: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
2: Ville Sunin mukaan merellä ei suoranaisesti näy, että kriittistä infrastruktuuria suojataan aiempaa tarkemmin, mutta lisääntynyt valvonta on havaittavissa.
3: Ehkä se näkyy siitä, että se valvonta on lisääntynyt, että tässä merenkulussa tiedotetaan ja valvotaan ehkä vähän enemmän näkyvämmin tätä toimintaa. Mutta se ei varsinaisesti sitten meidän toimintaa ole kyllä vaikuttanut.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Aksel Kankaan Ranta-kappaleella Elää ikuisesti. Sitä ennen kuultiin Agents-kappaleella San Francisco.
1: Retrobiisi.
0: Ja kyllähän tähänkin perjantaihin retrobiisi pitää saada, eikö vaan? Tänään se meille esittää Katri Helena kappaleella Vasten auringon siltaa. Tämä kappale se sai alkunsa italialaisesta hitistä Alle Porte del Sole, jonka esitti Gigliola Cinquetti vuonna 1973. Suomenkielinen versio syntyi, kun Krisse Johansson kirjoitti kappaleeseen suomenkieliset sanat ja Katri Helena julkaisi sen vuonna 1975. Tämä kappale on yksi Katri Helenan tunnetuimmista ja rakastetuimmista lauluista, ja siitä on vuosien varrella tullut eräänlainen suomalaisen iskelmän klassikko. Ja ajattelin, että vaikka ulkona nyt ei ainakaan vielä täällä Tukholmassa päin paista aurinko, niin lähdetäänpä silti nyt yhdessä Vasten auringon siltaa.

0: siinä aamun retrobiisi. Tosiaan Katri Helena kappaleella Vasten auringon siltaa. Tämä kappale, sehän on tosiaan vuonna 1975 julkaistu. Ja itse asiassa suomalainen artisti Eerin, hän levytti Vain elämää -ohjelman tiimoilta Katri Helenan biisistä oman versionsa vuonna 2012. Mutta laitapa ihmeessä vaikkapa tulemaan ihan kirjallisesti tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se, että mitä pidit aamun retrobiisistä, tai voit totta kai myöskin ihmeessä soittaa puhelinvastaajan numeroon. Se on tämä vanha tuttu 087842400 ja sitten pirauttaa ja kertoa, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Mutta lähdetäänpäs retrobiisistä uutisiin.
1: Nyt uutiset. Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että tapaukset voisivat olla yritys vaikuttaa ensi vuoden vaaleihin Suomessa. Mitään ei pitäisi olla varastettu, mutta asuntoihin on jätetty merkkejä käynnistä. Venäläiset droonit ovat eilen ensimmäistä kertaa iskeneet suureen siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kun Moskova nyt tehostaa iskujaan Ukrainan infrastruktuuria vastaan talven kynnyksellä. Asiasta raportoi AFP. Silta suljettiin väliaikaisesti, mutta se ei kärsinyt vakavia vaurioita. Samaan aikaan Vladimir Putin torjuu aselevon pitkän matkan iskuille. Ukraina varoittaa uusista iskuista sähköverkkoon. Ja Fagerstan kouluiskun jälkeen Region Västmanland tutkii nyt lasten- ja nuorisopsykiatrian käsittelyä epäillyn tekijän Liam Nebelin tapauksessa. Asiasta kertoo BUPin toiminnanjohtaja P4 Västmanlandille. Ja SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa. Erityisesti Länsi-Jötanmaalla, muun muassa Göteborgissa ja Varbergissa, joissa lämpötila nousi yli 22 asteeseen. Myös Vänersborgissa ja Mosseskärissä on tänään mitattu ennätyslämpöä. Ja Visbyssä on puolestaan rikottu ennätys 21,3 asteen lämpötilalla. Ja leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuin

0: kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
1: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
2: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynäläinen Ari suosivat suomalaista leipää. Mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
3: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
2: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
0: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niinku tummaleipää ja tuotteita myös.
2: Toimittajana oli Carina Horsma, studiossa Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja suomalaisista ruuista siirrytäänpä takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaan. Kyllä ainakin täällä itsellä rupeaa jo kohta puolin vatsa kurisemaan, kun kuulee näitä, että mitä ihmiset pitävät näistä suomalaisista ruuista ja mitä vaikka kaipaa. Leipää ja tomaattia ja mitä muuta tuossa äsken kuultiin. Mutta tosiaan siis uutiset. Meillä äsken toimitti Elisabeth Puliaki. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tunnin kuluttua kello 7.30 eli puoli kahdeksalta. Ja kellokin alkaa tässä ihan kohta puolin olla 4 minuuttia yli puoli 7. Ja tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu täällä jatkuu perjantai-aamuna 2. päivä lokakuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Tässä ennen kello 7 niin lähdetäänpäs Westerinen yhtyeinen pariin. Tällainen Suomen yksi kaikkien aikojen suosituimmista yhtyeistä. He ovat kiertueella Ruotsissa nyt ensimmäistä kertaa koskaan. Mutta hei, kohta puolin kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne ohjelman loppuun saakka kello 9 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Don kuultala Saamen radio nuhtaht saamis. Otne kuulaht julev saami luodit.

vekodian hellenannan. Ajai kotjes vuorpiu vellenannan. Mateo tiijalakes laakoi.

0: kuuluu. Avei on päivi mahtavainen, kos jo tjahpalit sen. Loulu, loulu, loulu, loulu, loulu, loulu, loulu, loulu, loulu. Avei on kofte sohkana jo, neilut saa jon palkkaa. Vetse loulu, loulu, on jäknän afon alta. Loulu, loulu, loulu.
1: Tei on häärä.

0: No terve, terve ja moi moi. Huomion arvoisen mukavaa perjantai-iltapäivää. Arvoisa radioyleisö. Niin, on se vaan muheva, että joku aikoinaan keksi nämä perjantaitkin mukaan näihin viikonpäiviin. Mietipä tätä, jos esimerkiksi torstaista suoraan mentäisiin lauantaihin, niin kyllähän sillä vähän se semmoinen ryöstetyn oloinen olo tulisi ilman muuta, että tästä nyt jotain puuttuu ilman muuta, näistä ajateltaisiin. Mutta perjantai on täällä, tämä on hieno asia vai mitä? Ismo Varonen hoitaa täällä Levysepän virkaa, Sepän pajalla edelleenkin ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Ja toiveihin on tullunna, sehän on mainio asia se, ja tämän radio-ohjelman jutun juoni on siis se, että niitä soitetaan. Eli sinä toivot, minä soitan ja toiveet vielä siihen sitten luetaankin tai kuunnellaan. Eikö se ole siinä vai mitä tuumaatte? Kaarina Ulströmistä on soittanut meidän puhelinvastaajaamme. Ottakaamme ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee ja löytyy.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Mä olen Kaarina Ulströmistä. Tuli mieleen semmoinen kappale kuin Aave ratsastaja. Mä olisin halunnut semmoisen kuulla, koska mun tytöllä on hevosia, se asuu ihan siellä tallissa melkein, että voisikin aina kuulla. Mä saisin kertoa hänelle sitten tarinoita hänelle siitä, että mitä se on. Mä olisin iloinen, jos se pystyisi löytymään. En tiedä, kuka se laulaa, mutta ehkä sieltä Levysepästä joku löytää semmoisen. Olisi iloinen. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää vointia kaikille sinne. Hei hei!
2: Kun eräs vanha kauvoi kerran kulki ratsuineen, ja illan tullen saapui päälle vuoren harjanteen, niin karjanauman hirmuisen hän näkee kulkevan, sillä

tuo karjalauma kulkuansa jatkaa melvien. Sen hengitys on polttava ja vauhti irmuinen. Ja uuden ihmeen taivaalla silloin nähdä voi, sen kaupojoukko ratsasta

on ratsastajat väsyneet ja ratsut lähettää. Vaan silti yksikään joukosta ei taemmaksi jää. He Karjalan omaa koettavat kilvanta voittaa, mut ponnistu

Kansainvälinen hitti. Tämä on levittänyt yksi sun toinenkin maailmankin tähti ja Suomessakin on paljon tätä versioitu. Tuossa oli Danny. Danny pääsi ääneen ja AV-ratsastajat Karna Olofströmistä toivoi. Seuraava toivomus otetaan sähköpostista. Hei, toivomukseni on Jukka Kuoppamäen, kun yö on hiljaa. Terveisin Rauno Jönköpingistä.

Jukka Kuoppamäen sävellys- ja sanoitusmusiikkia sieltä 90-luvun loppupuolelta, kun yö on hiljaa. Otetaan vielä toinenkin toive tästä perään sähköpostista. Hei Levyseppä Ismo, no hei hei. Luin tuolta netistä, miten Suomen kaupungit oltiin pantu onnellisuusjärjestykseen, joista onnellisin oli Helsinki. Toiseksi onnellisin oli Kuopio. Siksipä haluaisin tuvaa semmoista laulua kuin, että keskellä tori on Kuopion, siellä tavaraa, jos jonkinlaista on. En itse löydä millään tätä laulua netistä, kun en tiedä tämän laulun oikeata nimeä. Terveisin Sirkka Skärplakasta. Ja kyllä tämä kappaleen nimi on Kuopion torilla ja kukapa muu kuin Esa Pakarinen. Nyt se meille laulaa. Anna palaa.

velit. Osta luupäinen puukko ja tuppi, parta vehkeitä saippoo kuppi. Leikkipyssyn nallia sekä rihmarullia tuotu ilman tullia. Keskustassa on tori Kuopion, siellä tavaro jos jonninlaista on.

0: tavaro, jos jonnillaista on. Kansa hyvän tuulinen, aina hymyhuulinen, ite minä on nähnynä sen.
1: Kuopion tori. Itsekin on siellä joskus ollut myymässä joulukuusia. 5-6-vuotiaana vähän vanhemman velipoikani kanssa. No miten se meni? No ei tullut bisnesmiestä minusta, mutta mielenkiintoinen ja hauska lapsuusmuisto. Tapsa. Tapsa on soittanut puhelinvastaaja.
2: Hyvää huomenta. Se on täältä Eskistulta Tapsa taas. Pitäisi saa semmoinen levy kuin Voitto Juhani ja Muistelen mennyttä aikaa. Kiitos ja kuulemin.
1: Kuulemin Tapsa, kuule, ei löytynyt Voitto Juhanin esittämänä tätä kappaletta, mutta et varmaan hirveästi mieltäisi pahoilta, jos laitetaan asialle Reijo Taipale.

Reijo Taipale, muistele mennyttä aikaa. Antero kirjoittaa meille, ja olette varmaan, muistatte varmaan hänen tarinansa tämän autovarkauden tiimoilta. Tämä on vähän tämmöinen jatkokertomus ja otetaan siitä kiinni ja kuunnellaan, miten tuo homma jatkui. Jos haluat kuulla aikaisempia käänteitä tästä, niin voit kuunnella levisopäällä-ohjelmaa jälkikuuntelusta. Hienoa! Muutenkin voi muuten kuunnella sitä jälkikuuntelua. Tämmöinen pieni vinkki täältä levisopan pajalta. Mutta joka tapauksessa hän kirjoittaa näin. Saimaan norppa kävi mielessäni, kun Kotkan jälkeen ajelimme päällikköni Mr. DFBn tuttavallisemmin Donnin kanssa Saimaan ympäri kohti Savonlinnaa. Oli kevät talvi ja Don oli taas kerran katsastamassa kanssani vierailujemme sujumista eri asiakkaiden luona. Muuten minulla ei ollut ketään katsomassa, miten ja milloin teen reissujani, jos ei millään mitään tuommoisia akuutteja tilanteita ollut päällä. Savonlinnan hotellin baarissa sitten lumimyrskystä selvittyämme kertoohan lopulta, että sen varastetun auton värjenkilpien takaa löytyy vielä kolmannet sormenjäljet niiden kahden kaverin lisäksi, jotka pidätettiin, kun auto löytyi. Siinä baarissa mulle äkisti valkeni koko kuva. Olin ollut epäiltynä minä myös. Sen Teemukin avulla poliisit saivat vaivihkaa sormenjälkeni ja ilmeisesti olin varjostettuna koko näennäisen auton hakumatkan aikana. Siispä, Mr. Levyseppä. Voisitko soittaa vanhoja poikia viiksekkäitä tällä kertaa? Terveisin Antero. No näinhän me tehdään. Laitetaan Junlo Vainio ja Hyvän tuulen laulajat asialle. Päästään klassikon makuun.

Joo, terveys, että Ismolle. Hänen ystävän siis illan tervehdys sinulle sinne satanpajalle sekä kaikille toisillekin. Näitä iltoja, kun täällä yksin viettää ja nuoruuden aika on jo taakse jäänyt elämään, on vain muistot jäljellä. Ikävä rakasta elämän kumppanieni, joka jo yli 20 vuotta sitten muutti sinne suureen tuntemattomaan, mistä ei kukaan ole tullut mitään kertomaan. Uskon kuitenkin, että hänellä on hyvin. Tässä muistojen ketjussa tuli mieleeni yksi laulukin. En tiedä, onko se nimeltään särkyneitä toiveita. Mutta jos oikein nyt muistan, se alkaa sanoilla, kuin unikuva kaunein tämä aika on. Pyytäisin saada kuulla sen. Kiittäen toisen Liisa. Heippa!

Joo, no se on täällä Anneli Nyköping. Nyt mä haluaisin, tämä on nimi En kauniimpaa, nyt Kuoppamäki laulaa tämän. Onko se, että ei löydä kauniimpaa, mutta mä oon kuullut sen sanat, mutta en mä muista niitä. Toivottavasti mä saan kuulla tämän. Kaikkea hyvää teille ja koitetaan pärjätä. Moi moi.

Kyllä se taitaa nyt kansalaiset olla semmoinen tilanne, että Jukka Kuoppamäki, hän on tällä hetkellä tämän ohjelman eniten toivotuin artisti. Periaatteessa joka ohjelmassa voisi soittaa useampaakin Jukka Kuoppamäen lauloja. Näin me tehdään periaatteessa. Eikö se mene vähän sillä, että sitä mitä tilataan, sitä saadaan. Ja kyllähän hänen musiikkiaan kelpaa aina kuunnella. Totta kai. Anneli toivoi tuota, ei kauniimpaa. Mutta seuraavalla Jukka Kuoppamäki, tämä toive sisältää jotain aivan muuta toivetta. Suomalainen naislaulija pääsee ääneen nimittäin. Näin tässä lukee. Niin syksy on tullut, monta muistua kun olin nuoria rakastunut. Siispä soittakaa Martin jäätelökesäysvoitte, kirjoittaa Ilpa Okkola. No totta kai soitetaan.

0: Maarit lauloi klassikkonsa siinä, Ilpo Okkola toivoi tätä. Jäätelökesä. Otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Minä olisi toivonut, jos tällä kertaa sais sen, onko se Lapin tango vai Lapin satu. Tamara Lunti laulaa sen niin kauniisti. Ja nyt tämä Lapin luonto on nyt ihan kiehtunut, niin se komeissa värissä tosiaan täytyy sanoa vielä Suomen TV:tä, kun katsoo, että ihanat muistot tulee Lapista, oli ennen sieltä, se on lähtenyt. Täytyy vielä sekin mainita, että tämä olisi niin kaunis kappale, jos olisi mahdollista ja löytyisi. Kiitoksia paljon ja terveiset kaikille. Hei hei!

Lapin Tango, Tamara Lund on tämä levysoppahomma. Kyllä, kyllä meillä on hieno ohjelma yhdessä aina, koska tämä musiikkihomma, tämä linjat muuttuu. Tässä tulee kyllä kieltämättä ja niin hieno asia, että jokaiselle jotain. Mahtava homma ja tango aina sopii hyvin tämmöiseen perjantai-iltapäivään, totta kai. Ei vähiten kun Tamara Lund pääsee ääneen. Tämän sanoin sen takia, että nyt vaihtuu, kuulkaa, musiikkityyli taas aika lailla. Tässä nimittäin lukee näin, että postikortilla tulee auringon kukaan kerran. Hei levyseppä, vaihteeksi Pan Flute Music, The Girl to Love, Francis Koya, Damian Luca. Tämmöisellä esityksellä mennään nyt eteenpäin perjantai-iltaa päivää levysepän ohjelmalaarissa. Olkaapa hyvät.

Anjaman tilanne Södertäljestä. Haluaisin teettää kiitoksia kaikille niille, jotka muistivat minua syntymäpäiväni johdosta. Kiittäen Anjaman tilanne Södertäljestä toivellevynä elämälle kiitos. Arja Korisvan laulamana.

Anja toivoi Arja Korisevan laulana tätä laulua, mutta sitä levyä ei ainakaan ollut missään ostettavissa, niin laitettiin toinen Arja asialle tässä, Arja Saijonmaa, ja miten voin kyllin kiittää, eli elämälle kiitos. Näin mennään levysepan pajalle, joka löytyy Tukholmasta. Kyllä täällä vielä tämmöisiä pajoja on, vaikka muuten alkaa tämä käsityöläissä ja ruulianssi olemaan vähemmän esillä tässä pääkaupungissa, mutta levysepan paja, se löytyy. Hieno asia. Otetaan sähköpostia. Seuraava posti ja toivomus tulee Riitalta. Tässä lukee vaan. Meinasin soittaa. Enemmän saan esille näin. Jaha. No, toivon soittaisiko Ismo Levyseppä, väliäkö sillä sitten on Lasse Hoikka, kai se löytyy. Ilman selitystä, miksi tätä toivon Riitta vaan. Okei, Riitta, ei mitään selityksiä aina tarvitakaan. Pistetään tässä Lasse Hoikka ja Souvarit tämän vanhan klassikon kimppuun, kuunnellaan mitä sieltä tulee.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluaisin kuunnella ja muistella semmoisen laulun kuin Siirtolaisen tie. Se sopii hyvin silloin joskus 60 vuotta sitten, kun tänne lähdettiin. Terveisin Heimo Lyyrestorista. Heippa.

Heimo toivoi, Eero Aven lauloi, Siirtolaisen tie. Vielä ehditään soittaa yksi kappale ennen uutisia, eli toivelevy. Sitä toivottiin ihan kahdelta eri paikalta, nimittäin postikortti. Tässä lukee näin. Olisitko niin kiltti ja soittaisitko miljoona ruusua rakkaan siskoni muistoksi? Perjantaina on kulunut 50. siis vuosi siitä, kun siskoni pääsi enkelien ja veljemme luokse laulamaan terveisin Sirkka. Ja sitten sähköpostilla tuli tämä toinen. Hei levyseppä, soittaisitko minun äidille Jällivaarassa Katri Helenan laulavan Miljoona ruusua? Äiti nyt täyttää 85 vuotta maanantaina 28. syyskuuta, eli se meni tuolla jo. Hän kuuntelee levyseppää joka ikinen perjantai. Ei muuta kuin kuule paljon äidille sinne syntymäpäiväonnitteluja, vähän myöhästyneitä täältä Sepanpajalta. Ja Anna Koistinen toivoi, laitetaan soimaan ja sitten uutisia.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Vielä on epäselvää, kuka tai ketkä ovat käyneet useiden suomalaisten kansanedustajien kodeissa luvatta. Asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä, eikä niistä ole mitään varastettu, mutta valoja on jätetty päälle tai ovia auki, kertoo Yle, jonka mukaan noin 20 kansanedustajaa on huomannut kodissaan luvattoman vierailun jälkiä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että muun muassa Venäjän tiedustelupalvelun historiasta tunnetaan samantyyppisiä toimintatapoja.
1: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee, että yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Varsinaista rikostutkintaa ei ole aloitettu. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole, kertoo Yle. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään pitämässään lehdistötilaisuudessa, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonille uuden hallituspohjan tunnustelemisen tehtäväksi, eli tehtävän selvittää, millaisen hallituksen maahan voisi muodostaa käytyjen valtiopäivävaalien perusteella.
2: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu.
2: Turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Andersson on ottanut uuden hallituspohjan tunnustelutehtävän vastaan ja aloittaa neuvottelut eri puolueiden kanssa maanantaina 5. lokakuuta. Leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
3: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
4: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskistyynäläinen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
5: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
3: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
0: Toimittaja oli Karina Horsma. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
6: Levy Seppä.

Kiitämme uutistoimittajaa hienosta työstä. Lisää uutisia, nimenomaan suomenkielisiä, niitä kuulette tietysti pitkin iltapäivää Sveriges Radio Finskalla. Viimeistä tulee siellä kello 18. Iltapäivää muuten juontaa tänä iltapäivänä herra Pekka Kenttälä tuolta pohjoisemmasta päin Luulajasta, eli kantsii vaan pysyä kanavalla, vaikka levyseppä sitten jossain vaiheessa tässä kello 15 saapuu jälleen satamaan. Hienoa, ei muuta kuin mennä eteenpäin. Meillä on paljon toiveita, mahtavia biisejä, artisteja, totta kai soitto valmiina, laulu valmiina, täällä on kuorot valmiina. Eli ei muuta kuin otetaan ensimmäinen toive ja napataan se meidän sähköpostista. Sähköpostia tosiaan kivaa lokakuuta vain koko poppole lukee tässä. Pekka Iflén toivoisi biisiä, ihmisen poika. Muistaakseni yön biisi. Olet aivan oikeassa, Pekka.

No hei, tämä olisi levysepälle, Ismolle ja muille. Tarja soittaa Spongasta ja mä toivoisin sellaista kappaletta kuin Minä toivoisin niin. Petri Laaksonen laulaa tämän. Tämä on musta kaunis ja omalla tavallaan koskettava kappale. Oikein mukavaa syksyä kaikille ja niin edespäin. Hei hei.

Tarjan levytoive toteutui tässä. Meille tunnelmoi tuossa Petri Laaksonen ja kappaleen nimi oli Minä toivoisin niin. Ja sitten Jukka Kuoppamäkeä, kyllä. Otetaan nyt vielä Jukkaa tähän. Tehdään tästä vähän tämmöinen Kuoppamäki-special jollain tavoin. Tässä lukee näin. Laulu toive olisi näin sävel soi. Jukka Kuoppamäki, syksyterveisiin ER.

Levytys vuodelta 1970, Jukka Kuoppamäki, ja Näin sävel soi. Se oli 1970, jos mennään siinä vuosi taaksepäin, niin eikö sitä tule 1969 jopa tämmöisellä meikäläisen matikka päällä? Kyllä, sinne mennään nyt, nimittäin seuraava sähköpostitoive tulee siltä vuodelta, tai sanotaan musiikkitoive tulee siltä vuodelta. Moro Ismo Seppä, siirrymme sielujen siivillä takaisin vuoteen 1969, ja tehdään niin. Sen vuoden elokuussa oli Tampereella musikaalin ensi-ilta. Musikaalin nimi oli Hair ja esittäjänä Tampereen Pop-teatteri. Musikaali teki lähtemättömän vaikutuksen 14-vuotiaaseen tyttöön. Haluaisin kuulla laulun Aquarius, Let the Sunshine In. Hyvää syksyä sinulle ja kuuntelijoille. Pikaista paranemista Sinikalle Eskilistuunaan. Terveisin Marja Skarpnekistä. No kiitos, kiitos ja todella hyvää syksyn jatkoa sulle ja sinne Skarpnekkiin ja tietysti Eskilistuunaan paranemisia. Nyt lähdetään vähän niin kuin hippihommiin.

0: Nyt kun olisi tässä levyysepään nämä pajalla sattunut olemaan vähän nämä kukkia tuossa jossain ympärillään, niin olisin vetänyt muutaman hiuksiin, niin kuin asiaan kuuluu näiden kappaleiden kohdalla. Mutta tämä levysepään pajata on pölyinen ja karu paikka, joita sitten pehmentää tietysti hienot levytoiveet ja terveiset. Tuo oli The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Nyt kuunnellaan, mitä Veikolla on asiaa.
1: Tämä olisi levysepäille. Mä haluaisin kuulla kappaleen Elämän virtaa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
0: No kiitos, kiitos. Klassikkon pariin taas seuraavaksi tässä Elämän virta. Kari Tapio ja Reijo Taipale.

Elämän virtaa. Siinä Kari Tapio ja Reijo Taipale Veikko Spongasta toivoi. Levysyppä lähetystä kuuntelette ja näistä mennään toiveiden vieminä tätä perjantai-iltapäivää eteenpäin. Sehän sopii oikein mainiosti vai mitä? Otetaan sähköpostista seuraava toive. Tässä lukee näin. Moi, kiitos hyvästä ohjelmasta. Voisitko soittaa minulle Esko Rahkosen Hiljainen kylätie? Kiitos ja terveisiä Westerosista, kirjoittaa täällä Anita Kärkkäinen.

0: Westerosista Anita Kärkkäinen toivoi tätä kappaletta, Esko Rahkonen ja Hiljainen kylätie. Tämähän on tietysti myöskin, tai tietysti ja tietysti, mutta on osa tätä supersuurta Toivo Kärki, Reino Helismaa-tuotantoa. He ovat kyllä kirjoittaneet aika lailla suomalaista populaarihistoriaa ja soundtrackia niin sanotusti kuunneltavaksi suomalaisille ja suomalaistaustaisille, niin sillä Suomessa kuin täällä Ruotsissakin. Tuo kappale julkaistiin alun pitäen Metrotyttöjen esittämänä 1953, mutta kyllä sitä on versioineet muutkin, niin kuin Katri Helena, ja netistä löytyy muun muassa Reijo Taipaleen televisioesiintyminen Dallape-orkesterin kanssa tämän kappaleen tiimoilta tuolta 70-luvun alusta. Seuraava toive, sekin on aika legendaarinen. Tähän vuoden aikaan hyvinkin sopiva. Kuunnellaan, mitä Ritvalla on sanottava.
1: Hei. Kesä meni muistoinen ja syksy saapui. Levytoive tällä kertaa, jos soittaisit. On Punaiset lehdet, esittäjä Olavi Virta. Tällaisen toiveen lähettää Ritva. Kiitos.

Olavi Virran levytys vuodelta 1962, Punaiset lehdet. Säveltäjä tässä on Pentti Viherluoto. Hän oli syntyjään turkulainen muusikko ja säveltäjä. Syntyi 1915 ja teki pitkän uran kieltämättä suomalaisen iskelman parissa. Hänen sävellyksiään ja niitä on levyttäneet muun muassa, niin kuin kuulimme, Olavi Virta, mutta myös vaikka Tapio Rautavaara, Katri Helena ja Reijo Taipale. Ja Viherluodon sävellyksistä ehkä se tunnetuin on Puhelinlangat laulaa. Ja sitten myös totta kai tämä Punaiset lehdet. Näin se on. Eteenpäin mennään. Otetaan seuraava toiveen naps. Täällä se rapisee sähköposti. Mitäs tässä lukee? Hei Seppä. No moi. Nyt on ollut paljon tuulisia päiviä syyskuussa, niin haluaisin kuulla Syystuuli puhaltaa, jonka esittää Taikakuu. Näin toivoo. Ja terveisiä lähettää Anne.

Syystuuli puhalteli siinä, Taikakuu, pitkän linjan suomalainen tanssi ja pop-iskelmäyhtye. Tämä levytys on vuodelta 2000 ja kun katselin tuossa heidän keikkakalenteriaan, niin kyllä bändi on edelleenkin aktiivisesti tien päällä. Hyvä näin. Hienoa, että siellä on porukat ja tulee tanssittamaan sitten tanssinälkäisiä. Seuraava toive sähköpostista. Moi Levyseppä Ismo. No moi moi. Tuo mahtavaa Queen-yhtyettä ja heidän radiota kannustavaa biisiä Radio Gaga. Terveisin Iiris.

0: Queen Radio Gaga julkaistiin 1984 The Works-nimisellä albumilla ja tuon kappalen kirjoitti muuten bändin rumpari Roger Taylor. Hän halusi sen myötä vähän kommentoida, että miten televisio oli syrjäyttämässä radion merkityksestä viihteen lähteenä, mutta entäs toi nimi? No siitäkin löytyy aika hauska tarina, nimittäin Gaga. Tuli Taylorin pienen pojan tavasta kutsua radiota sanoilla Radio Gaga. Elikkä sieltä se Radio Gaga sitten sai nimensä. Pienen lapsen lauseesta, hän varmaan tulee tämän lauseen aina muistamaan, mistä toi kappale syntyi. Eteenpäin mennään ja vielä on toiveita jäljellä, kun kello on 15. Annukka on soittanut puhelinvastaajan.
1: Levyseppä.
2: Tämä on Levyseppälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Syysillan tuuli. Se on, mä en kyllä laulajaa muista, mutta se aina Levyseppä sen löytää sieltä. Niin. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille kuuntelijoille ja Levyseppälle. Toivon Annukka ulos se mistä heippaa.

0: Annukka toivoi ja Henri Till lauloi syysillan tuuli. Ja tällä kohtaa ei huomio, kannattaa ruveta pikkuhiljaa kaivaa sitä kynä ja paperia esille, nimittäin tässä kohta käydään läpi ohjelman yhteystiedot.
1: Tämä olisi levy sepälle. Haluaisin kuulla sellaisen biisin. Mä kiittää sua tahdon. Terveisiä levy sepälle sekä kuuntelijoille. Terveisin Eeva Rolhettanista. Kiitos.

0: Jorma Kalevi, mä kiittää sua tahdon ja seuraava toive otetaan sekin vielä puhelinvastaajasta.
1: Joo, haluaisin kuulla Lambadan. En tiedä, kuka sen laulaa. Se on kiva kappale. Hei.

Lambada ja Kaoma oli bändin nimi. Vielä yksi toive ehditään ottaa. Tässä lukee näin. Okei, Sari Tumpasta kirjoittaa. Olen aina ja tulen aina olemaan Hector-fani. Soitatko Kissojen yö -kappaleen? No soitetaan ja tosiaan puhelinvastaajan numero on 087842400. levyseppät@sr.se on sähköposti ja Sveriges Radio Finska 10510 on postiosoite. Niillä mennään, oikein hyvää viikonloppua ja lokakuun alkua. Palataan asiaan. Moro moro!

Niin, Jari Raaste, Freshen niminen biisihän tämä on, kuulkaa. Mä näen tässä minun studiopöydästä tässä, kun mä ajetaan näitä kappaleita, että tuo kello jostakin syystä ei oikeasti nyt ihan toimi. Se näyttää vähän kummalliselta tuo aika tuossa, että en oikein on varma, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Teen yhden asian tässä, otan tuon pois noin, niin katsotaan, jos se sitten jollakin tavalla toimisi paremmin. Käykääpä muuten samalla silloin tällöin meidän nettisivulla, siellä tapahtuu tosi paljon asioita koko ajan, niin kuin tästä äskettäin kertiin, kotiin tunkeutumiset Suomen kansan edustajien koteihin, siitä on juttua. Ja sitten vain Sveriges Radio Finskalla uusi dokumentti, Tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Sekin löytyy sieltä. Ja vaikkapa mitä, se on Jasmin Foladin Faalu Korvikin juttu. Hienolla tavalla vielä kuva Faalukorvista tuossa. Joo. Olen vähän samaa mieltä Jasminin kanssa muuten, että se on, sitä ei ole sitä vastaavaa ainakaan. Monta muuta makkaraa kyllä on. Mutta ei sitä. Mäpä selailen tässä vielä alas, jos mä löytäisin jotakin. Niin mä etsin yhtä asiaa erikoisesti tässä. No, nyt en tietenkään sitä just nyt löydä, mitä mä ajattelin. Just, mä ajattelin metalli. Sitä kannattaa kuunnella, kuulkaa. Lauantaina metalli, uusi musiikkiohjelma. Kuulkaa, Westerinen yhtyeinen oli täällä ja me äänitettiin heidät. Tummilla teillä oli se kappale myös, jonka ne esittää. Ajetaan se tämän ohjelman päätteeksi. Tummilla teillä yhtyeinen, Westerinen yhtyeinen. Ja minä sanon moi moi.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki on da chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitten. Ei, et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!

0: Kello on 6 vuorossa uutiset. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka toimi puheenjohtajana G7-maiden edustajien kokouksessa tänään iltapäivällä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonan barrelin verran seuraavien 4 kuukauden aikana. Toimenpiteen pyrkimyksenä on polttoaineen hintojen kurissa pitäminen. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet eri puolilla maailmaa. Syynä tähän on Lähi-idän konfliktin kärjistyminen, mutta myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin tehtäväksi uuden hallituspohjan tunnustelemisen toistamiseen.
1: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu.
1: Turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi och lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Magdalena Andersson on ottanut uuden hallituspohjan tunnustelutehtävän vastaan ja aloittaa neuvottelut eri puolueiden kanssa maanantaina 5. lokakuuta. Vielä on epäselvää, kuka tai ketkä ovat käyneet useiden suomalaisten kansanedustajien kodeissa luvatta. Asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä, eikä niistä ole mitään varastettu, mutta valoja on jätetty päälle tai ovia auki, kertoo Yle, jonka mukaan noin 20 kansanedustajaa on huomannut kodissaan luvattoman vierailun jälkiä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että muun muassa Venäjän tiedustelupalvelun historiasta löytyy samantyyppisiä toimintatapoja.
2: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että kyseessä voisi olla yritys vaikuttaa ensi vuoden vaaleihin Suomessa. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut asiaa.
3: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
0: Varsinaista rikostutkintaa ei ole aloitettu. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole, kertoo Yle. Leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
4: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
5: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
6: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Ja Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
4: Se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellistä.
0: Toimittajana Karina Horsma ja tässä oli uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?